السلام عليكم ينزل وتروك نروك نمورو برو نوكا دي وقتي وطنو كلا كريتيغا يفو يو انتو نو كل بيغا اون اندكو غونو نا رزمان سارا جيرو ربين كان نورانكا كيني ايدو اندو ايغانتي اون جبريتا كنتيغا نو ايغو نسان نبا نينو ايغو نكو واري بامي كل بيسي نو بيمي تيغا ايكين بيتي ويا نيو تيبو خنزو نغونو هننزي بوغا اموي وازيو ايكبي نندا هننزي بو نيدي بو ويا هننزي بو لكي ربو وكي بينيو ناو lomi gibiri ya kukunteo ga yinu mkweko guone ikuwe mainote ilise higunu kumware wakitirika kuhudigoro na metri kibakweyo ikuwe manambarikate mkulpa ise soli uka gabine bame kweko guonu za kuyanyo kubabio kibukinzo metri kibakweyo uka mguonu kuhu kie mungwe gina wanu wanu nerano higunu kufosa mabame ise bukata bio ikuwe akimbia ikuwe mabia bame kulpa ise ya diri kweba fefe tila taki kweko guonu ikameoga iba kwenye anonsa fefe tilo disaide ibe nikipo indobu naruka iri mwifagi nyeno mete kasi manna iba lefofiso anonsa za hafwa inka hinza kakwe na gawara nka za yaka idoma arzuma naruka arzuma saye no ya abeke lefeka asawa anonsa alahali deno lamba fo fiso lamba deno fiso donika kweso na ima akari anonsa sari ni eka abara foyo naga na waruka anogu na ukwe domi ka koyo gunu unanziboga aima mwifagyo inyeti eka babara bukata biyo bame kulpa mahinika di abon soki bon lea na eka kwe kene iba hini diferi nose igo nuko waruka ngo nuko hawa garu ise za gwira ono za lele okuna za garaji ono za lukuturo ono ikwe mahinote waka ngo nubuguko na waka kwara bandano ngo nisi unikaji ngamboga ikwe ikwe mabame kulpa ibukata biya fefe tila sinteka iba kwe na nose kira waka na zano uiradio fratente fagiri kankin ke 13 deza sosba guruwe kaka nazari guru fo nyano kin fagiri te 13 na zamari kan kwe ko gono fagiri mun done mun haraka wan wan yobo batro kan du iente an mun jibri waranza makira sai yin ka radio fratente ne nyen na kurino nye zamato tuma bine mun wanu de hine yin ka nyen na kurino ne ya woka na kurino di mun kuride mun fiyin wan wan yoro jiltawo na amunu nwa baini kama nikite naduka radio fukatente anwin sekuritaria saye non resultayo uta nukano na kwirinona anu dihine hiki nwase kwiriri na anono batro ikhandu iente anwin jibri waranza lea dino ukani nwa wikad nante ukutokite au bine nwa wikad kuchi wuka kimi nwa kinkwirino kade done de sana kando nwase jirikweba nwa baini kanyi di kwa kutokite demine kat nante sali mahinika no kuzilta no nose dea zamari kan kweko gono distress do kamera do fratente do kamena ngono ko kameza nye ngono ko foyo sama ba me kulpeise kasi manaze ka ba me unu hanu dihine kakuri no nye woka ngono ko kwiri bukata mahinika nga sadan ki kulpeise soki ifoyo anto ba me kulpega irisabu fefe teladi nuka iba gubzeri no sena fefe tilaka iba kwe na anonsa kire okano za orion furunitu ifa ngonu kuke ya kasi manna kibugo ba mwinga mbo firime nye kibugo ya kan mwinga mbo firi kuhu ya kubabe yo nukha nwagu nakoyo kibugo ngwe gina wanu wanyo nwagu ba ode sari kuhu di mahinika kiyo lakari kanyo bongo giri wa mwin kibugo yo gwen gino